Prata vær festa er fyrra sendingun Bob Dylan, ein rø vi meinar Jensen hefur gjørst i samband vi at Dylan vær 45 år 17 i mannanon.

0: Jeg doer det, sier jeg, men det kommer skarft og galt i urmer. Klarer helt ikke bøkstavene. Jeg vet ikke helt hva det som henter. Vi snesker mot det der lave septembersolen. Du leser ikke øl jeg skarft, sier Tone og stryker meg om armen. Jeg soffer. Det var som hina feriene vi var i svømmehylen, sier jeg. Minns du? Tone ryster vi høtten. Du tar feriene at jeg lever ut i gail 1 og vakten brukslet etter meg og peker jeg kjelte. Tone nikker. Tone spurte om du stod til å lese. Ja, sier jeg. Av kjelten stod svømming i gail 1 og 2. Jeg sa kjelte, men jeg sa ikke stå av det. Helst var det klorvattnet. Jeg kjente meg så steinbøyta, akkurat så som jeg kjente meg i det. Om jeg bare hadde vite hva de skulle lese, så hadde jeg helst lyst ansvel og Tone, Maria og alle henne. Jeg var så kjett om at jeg hadde lyst galt tvær dyr av det. Om jeg nå tar seg ved læreren, kanskje så slipper jeg å lese om at det, uten at jeg hører meg, så får alt å lese. Jeg gjør av at jeg skal lese på holdt trus før i kveld. Ta bilar ikke om det blir øyelig sent. Jeg har lommelikt, og jeg kan ligge under døgnet og lese. Du leser helst og stemmen, du var så støy ved munnen om, og Gartona og stryker meg om tjokka bein. Har du ilt enn? Spør jeg. Tona nikker. Eisen i jeg, men ikke øyelig mer, sier jeg, og sier henne fra blørplasteren og i bøtjen. Tona flenner og sier at hun brukte sikverør som fikk drutje mjølsen i morgen. Halte vi til helte med å få åkne nødjan klubba, sier jeg. Tona nikker. Vi setter åkne en av de grå bansjene om skolegærne. Åndsje som kan etast, sier Tona. Helter åndsje som kan drekkast, sier jeg. Kvært vi... Nei, motler Tona. Nei, jeg kommer ikke tanke om nega bansjene jo. Men knapple kommer helst okkur stelandi av himne, sier hun og legger høtt i økselen av meg. Jeg leste dittene opp. Mamma kom hjem. Det var løye, hoks jeg. Jeg helt hun skulle i arbeid til sent i kveld. Hei, dittene, sier mamma og setter seg i stålen i gønnsene. Er det ikke vel i det? Ja, sier jeg og hittet ned av teppet som ligger i gønnsene. En liten ljøsere i perla ligger mellom tattene. Henne må jeg minnes til å tekke opp. To, Stina, sier mamma. Læreren ringte meg når jeg var til arbeid. Å, sier jeg over helt lamma i armen hun. Kom her, sier mamma. Mamma held rommet. Vet du hvor hun ringte? Spyr mamma stedelslige. Nei, sier jeg. Men jeg vet hva nå for å komme. Hun sier meg at jeg ikke gikk så vel til at jeg vil lese ikke nye senest. Jeg får gråte. Tarn renner stedel og spekler om et kjølken hun. Samstånds er det en latte. Nå kan mamma atter hjelpe meg, så får alt det gengas vel. Dittan, sier mamma. Læreren helter at jeg får hjelpe deg om du først hjelper å lese på. Tøy har vi meldet deg til å gengat lese hjelp, bare ikke et skoletøy. Ha? Sier jeg og slipper mamma. Det er bare en halvann tøy med et skoletøy, Stina. Ha? Sier jeg og hokser om at ønsken er henne fjorda gang til lese hjelp. Lesehjelp i råten. Jeg var vi i fjør, men jeg måtte korsene gjøre alt om at jeg kom hjem. Alt er godt å røyne, sier pappa og hjelpte meg ved skoletingene. Det er ikke galt å røyne. Ta vel du bare bedre. Hvor skal jeg gjenge at lesehjelp ta i langt gjen sånn jeg har tøymer skole? Jeg er i skolen alle dagen, og nå skulle jeg nøye meg å være her oppe til langt bedre til ikke du jeg leser så vel. Og hva vil kloppe noen? Vi har lagt atlan om meg og klubba for en kvønn det etter skoletøy. Tona for å finne onker ære til å klubba sammen vi. Ta i hukse om alt dette er ikke kjett langer. Jeg er i pura svøk. Utan hukse om jeg omtager skoletaskene og slunker han i veggen. Lorsta skole! Jeg trapper i gulvet. Lorsta skole! Råper jeg så harsht som jeg orske. Vi hadde noen ligger en krull og tråknebåg. Pennahusen er oppfæren. Blyantar, vistelever og litblyantar er sløtt om alt gulvet. Du kan ikke si at så er som skolen, sier mamma.
1: Jo,
0: Det kan inte, det passar, Robbie. Jag lade munnen upp och andet djupt. Mamma teker om mig och lägger handen om munnen av mig.
1: Låt oss skolen.
0: Robbie gjorde fingrarna av mamma. Han går löta gånger. Jag andet harskt ut och inköker nösna. Jag ska släppa, men så måste du göra vad jag säger att det, säger mamma, tar en liten löt i färd. En nytt. Det är rävligt att hon har hånd för munnen. Vad är hänt, spyr mamma och torskar sig om hånden vid en lommatur klä. Jag stannar stuv som en pinner. Jag har inte flera år efter, och här i kökstoren någonstans av två små folk och hittar att man vid storrum kulor runt om ägen och öppnar munnen.
1: Jag...
0: Orsaka, gråter jag och renner in i kammaren.

0: At det alltid har vært så.
1: Ja.
0: Jeg glemte bare hva det alltid har sagt.
1: Ja. Ja, men jeg kan si at det så mye som så, Elin, at jeg så ikke øyne at du der, så det en alt kjøve løgnårs, det var World Password Day.
0: Oh, ja.
1: Yeah. Og jeg så ikke til at det er sånn dævende setter stående, for jeg minner dere noe akkurat, så tydninger min ikke til å velge akkurat talgjelt og samløyker. Og etter hos godt kom opprunnelig fra Mark Burnett fra firetøkene Intel. Og hesten dævende, han fettler åpenbart alt i første høsten i mai. Er det at han ikke to hokser nekvom? Kunne løgnjør?
0: Ikke noen, jeg sikkert.
1: Nei. Og du en av dem som hevde samme løgnjør til alt?
0: Nei, ikke langt. Det har jeg før.
1: Ja.
0: Nei, nå har vi ikke det samme til alt. Så men det mest jeg synes, jeg kommer inn også, så skal jeg prøve en 4-5 til det minste kvettet til hver.
1: Just så. Og her det som til dømes å heve inn i hans sønne telefon, altså appene som heter Noter.
0: Ikke flenne.
1: Ok, to er støyne til dem. Her skriver han altså arbeidsplosset, hotmail, gmail, nedbanken, så standa. Eller ikke imsko løgnjørene nere til. Hever du en sånn liste, ja?
0: No comments?
1: Nei.
0: Men jeg har lost av telefonen. Jeg har lost av telefonen. Det slipper ikke telefonen.
1: Akkurat. Face recognition.
0: Nei, det bruker jeg helt ikke. Nei, jeg har en sånn. Altså minster.
1: Ja.
0: At man skal tekne.
1: Ja, men jeg trykker alls ikke at du er ensamhet til her, Ellen. Det råkner ikke vi. Men annars,

Ja, det var The Girls, er og her, og vi der av Horstleie, og etter It's Raining Man. God morgen, her sitter en fette dranker ved skaltkoppen og synker for jommesøyne. Vestan fire Mykines er flyer en vøker Sula. Vi dog han ikke ordelig, så kunne vi høre at han sannsyn, så var han så glad vår stentor. Ja, men han færre vite at, høyre.

Ja, Leila Reine og Jens Marne og sangren om fra Lein. Hei, du ensamhattler Høyma i morgen, og så har vi føringer der ved deg. Men til lukke vi tog, og så skriver vi om at i øsne kan du spille Jeg en kedelig knull vi skal bli doa.

Do you hear the people sing les mirables samavi urun vörru? Samma de hantan sanchen. God morgon, datteren. Og jeg og heima og i dag vekna sjuko, kanst du spela Lush Life i Sarah Larsson fyrir henne. Så vær hun så glad, og vevnande i øsne betre fyrir, skriver hentan mamman. Ja, men det, vevna vidt.

Vi senda morgonlester. Der Dekvann som prester hever skriva og lese lesteren. Sundjen ver salmur nummer 226, i voit hver gau i grunden. Og salmur nummer ver 226.